0: Ja, da fikk ni livet med striplås. Fikk ni høre det? Gjørte vil skrive opp.
1: Hallo, min sol.
0: Ja, det en uke Ingrid som solen der hjemme.
1: Ja.
0: Kommer fra her da. Ha det bra. På med knappen nu så kommer den her.

0: Ja, da fikk ni høre hvilken herlig morgen med Relax, og det var for Mayen. Da skal vi spille for Mikke, da.
1: Da skal vi den lille fiskehem.
0: Ja, det skal vi se, om vi kan få fra til den lille fiskehemnen, da. Om vi kan. Mm. Ja, den kommer her. Vid en liten fiskehamn.

Jeg da fikk den i haketelefonen, jeg ble jo med Kurt Hagås. Da skal vi spille for Anita Helund, ja. Smygvalsen med Rosmaris. Skal vi se om jeg... Jeg har glemt å lage det i det og lete efter en låt, men den kan vi lægge på. Kan vi smyga lidt? Jeg skal bjøde op, Bertie, når vi skal smygvalse her. Jeg tager væk alle sted. Nu skal vi jo på dansa, Bertie. Den kommer.

0: Ja, der var smikkevalsen med Rosemary på Nederland. Her, der skal vi spille for Sonja og Stig.
1: Ja. Og Sonja hilser til oss i studion, til resten av sendergjengen og til alle som lyssnar.
0: Ja, hun vil høre.
1: Tenk om Marie skulle tale med Inger Nordstrøm.
0: Ja, det skal hun vel prøve da. Om vi kan lægge i den, så skal hun prøve. Høre Rosen, tenk om den kunne prate. Da hadde man hørt allting, hva han hadde sagt.
1: Ja.
0: Kom her.

0: Herder fikk knehare, cruising for the bruising med striplås. Riktig trykk. Her er vi og stengt.
1: Telefonen?
0: Ja, den er tystnød, så til de andre tvær kommer og tager hende med. Jeg vet ikke, om man ser noget hele natten. Nej, bare til 22. Ha, skal vi spille Mikael Grens? Nu får du bare en ugo, eller hur, sitter.